0: Det har vært så mange fine store høydepunkt den sommeren her. VG-lista topp 40, VM, for ikke å glemme Carpe World. Så la oss kjøre en throwback til det nå, med Carpe sin Carpe for Life.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

Om jeg sier Oslo Spektrum, rød Toyota, Montebello og Rebell i kjellerleiligheten, hvem er det du tenker på da? Jeg satser på

0: dagen som Karpe for life. Det selvfølgelig Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

Jeg heter Christian, du hører på Top 40, hvor du får Norges best likte låter hele dagen. Som denne her da, fra Ari Bergora. Falle og slå seg. God mandag.

0: fylles opp med alle favorittlåtene dine her på topp 40. Karpe her nå, med Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sap.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.